0: Kur tene shiri waka diono, khen diono, rino re moka diono. Alami edare suyate agar manesto, ani sarpaloge ja, yani dunyate ja, ek eshariya ponch arab jo ga baske jak, ani parijoni nematu jo guchane. To lelbe ne sarjaru ki insani manure abajo ek bado bagok, ani nematu jo mehrum bahane. To سماج یا انی آوازی کی بیسو اگر کوئی ایک انی صلاح ریس صلاحیتی جو اگر محروم ہوں تو ریس ری بیسو اسنی طرف سے مدد تھیونو پروجریوں نے کوتے انو سائنٹیفک دورے جا انو سائنس دورے جا کنے پر جن جا کرے آلاتی پرے گانے چونی چونی مشین پرے گانے انیا کون لے جے جو کنی زی لے جا آنو ڈک رسائی تھیو بوناس انی بارے گا دس ہنک جاک سے رنو رے انیا بڑی راجی رنی مدد چھونی بھی اسویتے سننی تو سرزارو موجو سلسلہ مچور گیا جائی تو پروگرام موجا مسو جاگا تھالوس کی اسو جا ایک منا ٹکر گئے ہو تھاریانس تو رنو سنالا مشکل ایک ہورو اچی تو موضوع کے بیجو سرزارو اجو کو اسنو منا چی مسو سجنیار دلوستو روحنو محترم لیاقت علی کیسے تعلق کر کتا جہنو تو لیاقت صاحب بڑ جو مٹھورے مستورے آکاش وانی کرگل سٹی ری جا شیوا تھموش جو خوش آمدید کے تو شنے مشتے تو شیوا تھنا تو اسی سٹی ری تورے شیوا تھموش جو کہ تُس تمہیں نو مولو کھین قیمتی وقت کھلے آنے اسورے موقع دا تو تورے بڑ جو مٹھورے مسو خوش آمدید تھموش جو
1: السلام علیکم شکریہ جو مورے تھنوان پروگرام جا مورے موقع دیونی اش نصیب بلی تھنو لاکھ لاکھ شکر
0: تو لیاقت صاحب تھے شکریہ آواز آ گئی تھموس کے تو اش انو کھین اتاو کھنو کہ کوئی گا منو رلی وقت ہی نش کھین نش اکنو وقت منٹ کے منٹ سیکنڈ کے سیکنڈ تو لے چھوڑے ہاں کہ کون ہے کچا منٹ دیو نہ اس کون ہے کنا بوجھم تو انو دور ہے جا انو بالکل تیز رفتار دور جا کھین کھلیو نگا ایک بڑا موٹک بلجو تو خیر سو آنے آلے صحیح شکریہ تو لیاقت صاحب بینسو ایک مشکل ایک تھونجو آنی ٹوریزم ہی بارے ہے ٹوریزم کو تے بینسٹر کیس تو اسنانو ملک معاشی حالت ٹکیس تو بڑو ٹوریزم ایک بڑو انڈسٹری ایک بلجو اسنانو ملک جاہی تو اسنانی لداخ فرش یعنی چونی دیشو جا ایک تو انیا شائع کا کور مجا ہنو انو دیشے جے موت وسائل اچاگ لاؤ نش لیکن جی دو دبونی اسویتی چیز ٹرک لائے دے ہوں کننو نعمت کے کننے سجنیار کرنے اہمیت بے ندرشتے ہنس تو بڑ جو مشورہ تو سے آنے رہ جو کی ٹوریزم اسنی کنو گا سماج کی ترقی کاریو کچا کئی منافع بخش بھی ہو جو کچا کئی فائدہ مند بھی ہو
1: جو یہ جو انو ورلڈ ٹوریزم ڈے جیسے کہ بین سنس ٹورسٹ بینس پشیون اس کی دنیا بھر کے لوگ دنیا الگ الگ کنٹری جو وزی جگ وزا نئے نئے جگہ ٹرکیوں نے کاری وزن سسر بین سو ٹوریزم ٹوریزم تھنا سنو رہے ٹورسٹ وزی نئے نئے جگہ ٹرکے نا سس کاری ٹوریزم تھنا تا اچاک دنیا تو کم سے کلو میٹر تے تھے تو مت دیشی کی جو مت جگہ کے مائگریٹ بو وجہ نہیں رنو مقصد جو ہوں کہ رنولی آ جگہ نے پشی ہاں رنو جا آ اسٹریٹجک پوائنٹ تو گئے نا جیسے کہ اکنامیکلی آ جگ سے جوک ہونا فائنینشلی رہ جوک ہاں پولیٹیکلی رہ جوک تھنا سوشلی کنائی وہ بے ہاں سی جگہ آنے رسم رواج کلچر جو ہوں رنو ہیریٹیج جو ہوں سے بڑی ٹرائی کیوں نہیں کاریو آ جگ تو ایک جگہ کے جو مت جگہ کے جب وزاں سنر ٹورسٹ نس وہیں آئی نوٹی کاریو ٹوریزم تھنا آنی جی جگہ ٹرائی کیوں نہیں کاریو رے وزاں تو آنی سو فائدہ آ ہیں کہ رینوٹی تو جی جگہ فائدہ نش اب آج جو ٹورسٹ کنی جگہ کے واضح مائگریٹ پھری سے جگہ آ جاکو رے جوک بینی سارے کیفے تو یہاں جاکو رے یا بزنس پرسن ہاں سنور فائدہ بھی نہیں میں اس پشو ہونا اسنی لداخ ہے ایک ٹائم یا سوئیں تو چھ چھ مہینہ سات سات مہینہ بھی بن رہا چنا لیس اسنی زوجلا بند بھائی آج خدا شکر کی اتائے فیسلٹیز بھی لیے وہیں اچاک ڈیولپمنٹ بھی لیے اسنی چاہے انفراسٹرکچر بھی نہیں توگا چاہے ڈیجیٹل بھی نہیں توگا بھائی پشو وہاں وہیں خاص کر سوشل میڈیا جا ایک ٹائم میں کہ اسنی لداخ زون لائی بیکوارڈ اصل سوشل میڈیا جا اش خدا شکر کی بھائی براو فارورڈ بلنس وہیں سادہ سوئیں جکو تے اسنی کنا بیکوارڈ گاؤں میں ہائیں سادہ بھائی پشوں اس کی اسنی پرانا چیز ہے کلچر ہیریٹیج جو منسٹریز اصلی دنیا تو میگزیمم اسن 90% منسٹریز ہیں جو دنیا تو جو چھپائی ہوا اصلی آج جب سوشل میڈیا بڑھائی بھی لی तो जा कोई पता भी कि हाँ कि अनाए जगह हैं करगिल क्यों या लेह क्यों जगह हैं जहाँ पर पुराना कल्चर रहूँ पुराने लोग असिले या

0: مدد تھون تھی تو اصولی دسمیاں لے جا پشوں تو پونی مجا ہی کچھ اتا و آثار ہاں شامان زمہ سے جنے کنے نہیں تعلق ہیں آئیں حساب پی جا راچ راچ و اصولی اتا و دور کسلو تو کچھ اتا و گیر ہاں بٹے ہاں چھلے ہیں کنے نو تعلق آئیں مجھو کو در ٹرائب مزہ پس نلا ہیں تو آنے ٹورسٹ آئیں بجے ٹکیوں تو وزنے تو آنے سے جو علاوہ جو تو لیاقت بھائی سرکاری کا جا جا سکی میں چھوڑے ہوں اگر ٹوریزم میں کاریو ٹوریزم جا مثال ٹوریزم بڑھائی تھی ہم نے کاریو کرنے کا کوئی کو گام کو تو سرکاری کا سکی میں چھوڑے ہوں
1: جو سرکاری تو لائے چھوڑے ہوں لیکن آ دور دراز جیسے کہ بھائی خاص کر اس میں کلچر تھن لداخ زونے تھن سڑک انہیں سکی میں کم آئی پھو ہیں جیسے کہ بھائی ایجوکیشن لے والا ہی اگر بھائی سو ٹرکی ہوں انہوں نے سکی میں پی ایچ ڈی ہولڈرس انہیں کو یعنی ہسٹری جائے کیلیوگرافی تھون یا پرانے انسکرپشن ہے جو ٹاپکس لے جائیں تو سادہ سیدھا ایجوکیشن ہے یہی دے ہی کہ تھوڑا سن ٹاپک ایک ٹکیا پرانا کلچرل ٹرائب کو کون رے آل لے کون جو ٹھا لے سروے ایک ٹھونی تو سنو رے پی ایچ ڈی ہولڈر رے سادہ رونو جے مہینے کا منتھلی سنو روپئے رہ جائیں سے گورنمنٹ آف انڈیا سے ہی دینا سنو ٹاپک ایک دن سادہ ریسرچ تھے ارونی کاریو اب بے سو لیکن پشو کی اصنی ہسٹری ہے خاص کر اینشنٹ ہسٹری جن نیا چیز ہے پرانا مونسٹریز کلچر آیا بڑے اینشنٹ ہسٹری یا پری ہسٹری تھون یا سٹون ایج تھون بھائی پشو ہونا سکی بھائی تھوئی رجو گاجو کو تنی کیلیوگرافی تھے ہاں پرانا چیز انسکرپشن لکھے ہی بٹو جا آیا بڑی اگر انی ریسرچرس وزی آنو جا اگر سروے ایک تھے انیا چیز ایک تھے تو گورنمنٹ آف انڈیا سنو رہے گا سکیم وتھ رینوویٹو فائنینشلی اسٹیبلٹی چھوڑے ہوں رہے
0: تو لیاقت صاحب ضرورت ہے گورنمنٹ سے تو کو سنو سرکار ہے اگر موسٹ تو گورنمنٹ سے گورنمنٹ کوشش یعنی ہے کہ کچا گرے سے چا کرو رے سٹیزن شہریوں رے فائدے فہریوں نکالو مار سے فائدہ گنیوں نے بھائی تیار بونا ہو جو
1: تیار بونا ہو جی
0: گورنمنٹ سکیم میں پرے ہیں سکیم اور دفتروں جو رو مجاوان بوشا چاہیے اگر کنے کے سکیم میں کہیں سے سو فائدہ گنیوں نے موگا تو تیار بو واضح ساتھ درخواست سکتے بھائی آنے اصولی ٹوریزم گنجائش ہے نہیں آنے آنے دش پرہو نہیں ہے نہیں اسوئی جیسے نہیں تھے تو گورنمنٹ ڈھونگ ہوئی تھا تو اسوئی کے ساتھ چھونو اور گورنمنٹ اچاک دھی دشو رسائی گا جب تک اصنی مقامی لوکل آبادی یعنی سجا انوالو
1: نہیں بھی
0: تو لیاقت صاحب کرکتا جو میں دھارو ہزون کیس رکنوں کو مانو انو بہانہ چھونی گنجائش ہی نشکی اصولی ٹوریزم ہو جگہ ذرائع نش چھونی کیس چھون تو کرکت فرسٹ چون گاؤں میں جا دائی پزے لائی تو آثار قدیمہ آنو ہائی لائٹ ہونی ضرورت ہے آدھو دھارو ہستو خاری چھانگونی ہے بس چھانگونی ٹکے چھانگونی جگہ آدھے ایک دو دشے مو ریسرچر ایک دو لگے بل سد گا اتا چیز بچھے کہیں آدھے چھلے تو کہیں چھلے تو جا گاما جو پہ رہ گیا ہے آیا چھلو بارے سے تحقیق کیوں تو آگا میں جو کو شامہ نظم ایک علامت ایک سچی ہی دھرم گا آدھے ہاتھ نہیں دینا لے میں جگ سے ٹورسٹ تو این چیز گیا اٹرک بنا آدھو تو کہاں سے رہے بو کہاں سے رہا سد اگر کوٹ ہنو کوٹ کا نصر میں کیسل کا نصر تھا نا میں جا راجا کا دے بھائی ایک بل سد اگر اگر تحقیق تھیل تو یا آنو رینیول تھیل تو گا وہ آ رہی تھیل تو ٹوریزم آدھے فون ہنے آئیں فٹ بو تو خربے جب جو خربو کوٹ نو میں جانو کوتے تھرا کے فرے بے چھوڑے ہنے اگر آ سے بینس دلچسپی کی تھا تو آد آنو رینیول کارکرم تھے سرکار جو مدد کی چلے تو ٹورسٹ فالے سد اسنو علاقہ روزگاری کا بے روزگاری ختم ہے
1: ہر چیز سے آگے بجھونے
0: بون تو دومو کو تھو آدھے ایک مشٹ مورک رجا لو جو کہ انی قسم جا اسنے نا این اصل میں سو انی سے جا ملاوش چھوڑیا لے تو انگی چھوڑیا لے تو انی ڈرگس پر سنی لانت جو بال ملائے بچائے سچو نے ہاں نش تو بیکاری بون تو جوک میں نہیں جو بیکاری بون تو ڈرگس پر نشے جا مبتلا بونا تو صرف رسنی زندگیوں کاریو جی لے کاریو نے بلکہ رسے اجے بابو رسے توم لے رسے کویوش پروش بلکہ دل بدل برو پورو ملک کاریو ایک وبا ایک روگ ایک دلیا تو لیاقت صاحب ٹوریزم بارے مجھے جو اسنو انو چونو علاقہ کے میں دارو خزی اگر مجھے تو کرگل جگہ کرگل اگر اجتماعی مجھے چلے تو کرگل جگہ ٹوریزم کچا کہ تو گنجائش ہے ہاں دستو
1: یا جو کرگل تمہیں چکیوں نس اسوئنٹی چنو تو پتہ ہیں کہ کرپو گھر تھیوں جگہ ہیں جہاں پرانا مونسٹریز اسی لیے وہی آ ہائی لائٹ بونی کاریو مدت لائے گی آئیں فرش دنیا تو چیز اسی لیے کرپو گھر بین سوت علاقے جب جون یا بے سو تکچے پاسا خرچوں جگہ بجون بے شک آئے چیز بڑا خبر تو ہائیں کہ آدھی ہاں تھے لیکن کبھی بھی یہ سب اسوئیں ٹریکیوں اسوئیں شوق پیدا نہ بلو اور اب آئیں جو جب تک ٹورسٹ اٹریکٹ ہو اگر اسوئیں رے ہی سپنا کھاؤں تو پہلا اسوئیں ہی شوق ہونا ہوا جی

0: بے سو یہ ساتھ اگر ریسرچ تون انی چیز ہائیں تب جا کے تو بیس ہائلائٹ تیسا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں اگر چڑھائی تھون تو بے سو سے ٹورسٹو اٹریکٹ ہونی وا رہیں اور باقی بے سو گاموں جو دارو خزون اس نے کرگلو لائے علاقے ہاں بہت سارے جیسے کہ سب سے زیادہ تمور لگائی بھی نہیں میانی صاحب وہ میں فوئے گفالوں سے جگہ چکتن خرچ ہوں جگہ کہیں سر خرق اصول تھی اور کوتے کا ہوں آؤ بغیر جھوک چھوڑے ہوں لیکن اس میں اویئرنیس نہ حاصل سے ساتھ جاکو رہے سادے واقع دے سونا ہوں تھے رینگ رینگ آموں چے واقع دے سے بلڈنگ پورا ڈوب چھا لیکن خوش قسمتی ہیں کہ کوتے گا سادے شچی ہیں بغیر جو اگر اسوئیں ری کسیلی اسنی مطلب اسوئیں اگر سپنا کسول ہو تو سے رینوویٹ ہونے ضروری کسیلی لیکن لیک آف اویئرنیس ایجوکیشن کمی کی وجہ سے رینوویٹ نہیں تھو وہ ہنس بھائی قطرت
1: تو لیاقت صاحب انی تو اسوئیں موسٹ چیز ہے مونومنٹس دوبارہ پرونے اسنے آثار قدیمہ شچی ہنے کوٹی بونی یا راجو کوٹی بونی یا کنی مقدس دشے تو ہنی ایک مذہبی مذہبہ سے ریلیٹ ہنی ان علاوہ کا جو ٹوریزم بڑھائی تھی نکالو منہ تک آسوئیں گنجائش ہیں جو مثال اگر لداخ کو موسٹ چیز تو انی بڑے ٹرے چار کلچری الگ الگ ہر ہر کلچری ہن ہر ہر لینگویج ہیں بھاشے ہیں اچھا بھاشے کا رہنے ثقافت الگ بون بون تو رہنے اٹھاک بیاک کا ٹھل بونی بون ٹھل اٹھاک بیاک بڑی کا ہوری ہائیں کو یقین ہے نہیں تو مثلاً انی ٹوریزم بڑھائی تھی نکال ایک رہنے یعنی اوزار ارے سے کنی زمینداری تھو جو جو جو استعمال تھے نہ لے آ قسم و جمع تھے میوزیم ایک پرائز اگر سنے نہیں میوزیم پرائز تو سد اگر ٹورسٹ اٹریک بون ہٹرکے ان بھائی انینو انو سماج مجاج کنی کنی اوزاری استعمال تھے نہ لے کرمے نہ لے یعنی زمینداریوں کاریو یا کھون پیون انہیں جو کسیلی کو تو بینس پاشن دارو تھے رکھے میں جو کہ زمانو کونو کونو دشو آ رہے تھے تو میوزیم جا جمع تھے ہنے تو اصولی تو کوتے کا اچاک سورس ہنے ذرائع دارم کا موجود ہنے بے سو آیا بڑا سنی نہ ہی طبقہ سے جمع تھے آ رہے دش کے سے کوئی کوئی جا چونا میوزیم رہے لائبریری نہیں لائبریری کتاب ہے نہیں آیا بڑے جمع تھے لائبریری شکل ہے میوزیم شکل ہے تھے تو روزگار ایک سوار روزگار میں شو لاؤ لاؤ بال ملا رہے روزگار بونو ہنو تو لیاقت صاحب انی نہ ہی طبقہ کوتے اسمجھے مٹھور کے مشخص انی نو تو سے جوک بہت دوں انی نہ ہوئے فی الحال جگہ کرمک نہیں تھے ماں مال ہو جائے بوجھ بہن ہے انور تھنی حساب پہ سجیشن ایک جوک دوں تو سے
0: یعنی سجیشن انی ہی جو موئے گا ایک یوتھ بلوس ینگ بالک بلوس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسوئیں چیز سوشلائز بونے لائے جا رہی ہیں اور سوشلائز بونے کاریو انیا چیز اگر بہن سو اسوئیں اسنے لائف یعنی امپلیمنٹ ہے اسوئیں اریز اگر انیا چیز ہے تو خاص کر اسوئیں کا فائدہ ہیں اور اسنے مال اور کا فائدہ بھی اور سوسائٹی کی خاص کر سوسائٹی افلف بونی یعنی سے جائے بہن پاس ہونا اس کی دنیا تو چیز ہے کو تے اگر بہن سروے برا کے کہے بجلے تو اسوئیں ڈفرینٹ ٹائپ چیز لے جونا یا بٹک لے جونا یا پرانا انسکرپشن چیز لے جونا اگر اسوئیں آئے کہ یا کتاب لے جونا

سامعین، بھی آپ سن رہے تھے جناب نفیس صدیقی کا تحریر کردہ ڈرامہ زندگی زندگی. پیشکش پروین سلام فریدی کی تھی، معاون تھے سرفراز احمد. حصہ لینے والے فنکار تھے غزال امین، کمل ساتھی، شرمیلا ملکانی، سنیل لوہیا اور مالا کماری. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

پیش خدمتیں فلمی نغمے. آج کی فلمی نغمے ہم سامعین آپ کو سنوا رہے ہیں مہندر کپور کی آواز میں. آج ان کا یوم وفات ہے. پروگرام کی پہلی پیشکش ہمراز فلم کا نغمہ جسے موسیقی سجایا ہے روینی آواز مہندر کپور کی ہے.

صارفین گرانڈ میں آپ سن رہے تھے مہندر کپور اور ساتھیوں کی آوازوں میں موسیقار تھے کلیان جی آنند جی. اور سامنے لیجیے سنی پروگرام کی اگلی پیشکش شور فلم کے نغمہ منا ڈے مہندر کپور اور ساتھیوں کی آوازوں میں موسیقار ہیں لکشمی کانت پیاری لال.

سامعین، ابھی تک آپ ہماری نشریات آکاش وانی کے اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم پر یہ آکاش وانی کرگل کی آواز ہے۔ سامعین، اب سے لے کر رات 10 بجے تک آپ ہماری نشریات میڈیم 1584 کلو ہرٹز، میڈیم 684 کلو ہرٹز، ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز اور موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر بھی سن سکتے ہیں۔ سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام، اسپیشل پروگرام سیوا سنکلپ ابھیان۔

0: سجاد بيرغال يا راندا كيف شو لا براساتي سون تا قالتي دي توخشان شيجو سجاد بيرغاس يا كوز كوبشن يزوت نيسكا كوز سجاد غوستانس كوز سجاد لاس باس كيف شو لا شيجي شن دراجة شيجين بانو سك بي ام كيسانيكا
1: كلام مالا غود ماشا يلا
0: غود ماشا
1: كاسا
0: تا كور غاز مازور سو راندا
1: دو ما ياند سر
0: كاسا دو يا رجال بوشر بدو
1: شن يعني نيسا بوجا مي كاسا
0: نا هيد بي كونج
1: هيد بي هيد اوف دي فاميلي كا يوم مو
0: كاسا
1: كاسا خاصن جاري ديان تنا سر يس كوشن بدانا كران كونتينيو بس يس تي اي كي بي سي باريانو زز دي سر اي كي بي سي دخسا تي دیانوک 2026 انوک پورا ہندوستان انوک دی ای کے وی سی چاو کمپلسری بس سچا جستا ہر فائنینشل ایئر انو ای کے وی سی چاو من نظر وین سوک دخسا 2026 ان چوس نیکسٹ 2027 سے یان چوار گوش 28 سے یان چوار گوش دی چے مقصد پدو ان سو کی گا سو چیز ای کے وی سی ماچوا دوب نہ کتو خوا پنے میون چا سون گورنمنٹ تا دنا من ماچوا دو مثال 2026 سے ماچوس پھر گھس کو پتا خواہ پتا چھار گھس کی جس چیا ماچو انسو یا تو یہ ڈیتھ ہو گیا یا تو کچھ ہو گیا زرے مالے بنا کوئی دوی پہ کوئی پہنے ہو بان با جائیں انسو چھانا میما اس لدیا ضروری ان کی کھون اس رنگ نین میسا پر رنگ ای کے وی سی چواو منا ضروری ان ہر فائننشل ہر فائننشل ایئر یعنی چوا ضروری ان دو بچکس نا لسار 2024-25 سن ماچی چیپ سائیویس نا ایس این او میں ایک مشن چک جاسپن سر دھیان پورا ای کے وی سی مانا ٹریفیا ایک مشن بس ہے 2025 ہنڈریڈ پرسینٹ اچھا ای کے وی سی سچوریشن بس شام نہ سو سے چوچا یا کنسرن زون آفیسر سو سے مانا بلاک بلاک یا زون یا سو سے اچھا ای کے وی سی چوس ناتی دور دراز علاقہ یعنی ناتی مطلب جیسے زانسکار چوکس یا ای چو چوکس شہرگنڈی چوک دے جگہ نے تھلا بروک چوک جگہ نے نا نیٹورک کی پرابلم ہے سر چھانا دو نیا نو می کھچک پی ایم کسان فارمر کھچک بیچارہ غریب یو چوک اور مانا چھرما یو چوک ای کے وی سی چوک کھوئی راما فیسلٹیز میر پر نیٹورک کی پرابلم میر پر ننگا چی چیف صاحب نا میم اس کیا دینا بس کی ڈپارٹمنٹ کھون دیس گاڑی تنس
0: اچھا دیسا کیا پر کیوں
1: نیا جہاں مطلب کھون سے گا جگہ کا نیٹورک دو لینا او دی کا کھون سے کھون لا زانا تنس دے کا زان وان تنس سے ای کے وی سی چوس سے ینگ کھون دی کھومار تنس نا دے صاحب پی گنگا چی 2024-25 سی مشن پو مانا سکسس ہوں ای کے وی سی مانا 100% سچوریشن سو سین چھانا دخصر نیکسٹ ایئر پی انوک 2026 سی انوک ینگ دا چولا ای کے وی سی ہر زون ینگ چوین آیوت اور دخصر میمان سلو دیا گزاری چین کی گا چی ہیٹ آفیس اگریکلچر ڈپارٹمنٹ انوک ایس پی ایم کسان سیل آفیس ہوت سر دیا یوں سے ای کے وی سی چواو مانا ضرورین دیا یوں سے چوچا
0: تا گلدر صاحب یہ دخل نیرز اس کی انتی ہیڈ آفیس لا ای کے وی سی سیل ہوت زرے تمہاری بلاک لیول کا یا تھانے سے مسئلہ نہیں کہتی اس کو سیل ویل ہونے چاہیے چنگ تحصیل لیول نہیں کہا
1: دونیا کا اچھی آفس ہو سر ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر سر دونوں کا ایز اے وی این او زیر اچھی ولیج نوڈل آفیسر پی ایم کسانی چوس ہو دونوں ہر زون یا خون اس دفسا ہر سینٹر سینٹر کا ای کے وی سی چوین ہو سر کون سکیم تاں سے یاد دینے بین
0: چیز ہاریش نے میت کھمت کرگیل لیو ماں ہونے چیز
1: ماں ہونے چیز ماں خاص کر مطلب جا مین چیز پہنٹی کھچک دی کرگیل ایریا دکھ سے ہوتنا کا تو مین آفیس لائیوں سے چوچا یا جیسے چکتان زیر یا سانکو دے پر جوڑنا کا تو ناچی ایکسٹینشن آفیس شرگول یا ایکسٹینشن شکر چکتان سانکو پانی کھاری دن کسوں سے ای کے وی سی چوچا
0: گزر سب دستا ماتا گا سکے گورنمنٹ روم چاہینا جو گا ڈپارٹمنٹ چاہینا ٹیکنالوجی کا ماتا من اردیان کا مموت ہوند جو گا ٹیکنالوجی سٹرولی کا ماتا بینیفیٹ ہوند تی میمان سنے لپ چکی ماتا فلوز ہوند جو نی پی ایم کسانی نالزوز ٹیکنالوجی کو لے یا گا چک شیان آتیس فائننشل اسسٹنٹ ویریفیکیشن آئیڈینٹیفیکیشن بدرا کسان ہونی دے فیا ماتا دے انو آدھار لنکیج زر یا ڈیجیٹل ریکارڈ ہو دیا آن لائن سروس دنی چی رول ریو
1: سر دیا نوک دکسا ٹیکنالوجی جیسے ریسٹ دیا گاتا مین چیز پو دکسا گاتی فارمر سا گاتی پی ایم کسان ایپس آئے ہوت سر یا موبائل ہونی آنوک ایپس تاں سے ہوت او دی ایپس پو گاتا ایز اے فارمر سا کھنٹان گا سوچا موبائل سٹول با شیستان ہوتنا کا تو دے پی ایم کسان موبائل ایپس زین چھوت ایپس تو کھن انسٹال باسے ڈاؤنلوڈ باسے دے ایپس پی زرے کھن کھنٹا ہوں نا کھنٹی رنگ سو سے سیلف رجسٹریشن دیا موبائل زرے کام
0: بانے چین
1: ای کے وی سنگ چوانگ یا چاہی چھانا دی زرے کام دقسا گورمین اس مانا
0: سہولیت
1: سہولیت سو سر چھانا سر دقسا مین چیز پو ناتی ناچا دقسا ڈسٹرک کارگیل یا نوک ٹوٹ ناتی 2019 سی کنا 2000 دقسا ٹیل ڈیٹ سپے کرتا رجسٹریشن پو ناتی ڈسٹرک کارگیل یا نوک سر یا 14,169 ناتی ٹوٹل رجسٹریشن
0: بینیفیشری
1: سو سکیا دی چک رجسٹریشن سو سن دیا نا لگ بگ 13,000

eri metpa dunianu ganne kelakun khete yani chinsnarina mewajad de keloni silkun khete yonlo mewon khete saya songsyonlo demalsone nune chuyonlo thikna tamamet payot pi mewajad kunde anuyollo disil silo khatum chachasmenlo nasuchigaz gakpanyan chasmenlo لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا بشك دحور كن لا نس إيجاد بس بنجد خداوند عالمين و دون سغ نیی چو ستان ست دون کنواری این با کرد کن آپس انو کم جولیا این کن دون گاما اصحاب یمین فرس این

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگیلین بجا غنا منڈنگی شرساقی پرگی خبرون کھرے انتی دنوں گا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان یانو یلشیک سنی ملسا ہونے کا بھارت اس مقامی سرجیکل سٹرائک پس بسے میولی دنلا یلشیک سی لقوار لا بھارت اس ہونے لنکھن پالیسی و مثال چکل دانے دنلا یا اس انزر سر بسوں آکاشوانی کے نمان کی بات پروگرام پیانس گستری نگراغ انچیک جناب مودی اس کیا ستم ملزے انشور سب یادلا سرجیکل سٹرائک پولا لوچو گھر گیا چھینچی گیا تین زر زر سید وزیر اعظم جام بھارت اس مقامی جلچک سے لوک پار لگا تو شک بس سرتاس پور گلے سومن نہ میول پلو دولا تا سہر ان لوس کھن من زر زر این کھوجا یلچک سے حملہ نسٹرالیکا گیسٹریت نام جگہ اپ چین فل لگا گا تو سے دمبا تو فون تیخ سن نہ دیان زو سلا سرجیکل سٹرائک بو سن نورو بس لین بول زو سن زر سر بسوں وزیر اعظم از 9/11 یلچک سے حملہ لنگ دچک لو انشور چاغا گھر گیا سون سن زر امریکی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ گیا دی حملہ رانو امریکی میماس نسٹور نہ سون سر گیا اپنا سب بھارت میں ماسن اسٹرون سون سین زرین کون سن لوس تو نیز نہ چھپ شیلا وزیر اعظم ملدا نرگی اپنا امریکی خریز خوری وقت دی نیس میں ماسن لچس لوک سے بلٹن ہم چھو چوس خان ان من دخن اس گستری تے مسی سی لزون اس کو لزرین وزیر اعظم نے گل کھا ونا مرکز گل سری علاقہ ان گاؤں ادی لسر پہ گوما سر پنگ مور مور گھر گیا چھ کی زت زرین چیک زن دوس کروڑ سم چھ سکنس بسن کی میں ڈیٹا ان سق دون منا ریکارڈ سون سی تین زرین کون سا مسی سی اسکول لا چھ

0: chak sonse deni chana khon ade noksan palta se khon ado jik sindu pasarya chana ado lalta se ngati mangpos danze na ade chuli skam shukcha prefer bacha ki is fresh bahala kal baba sigzere chana dare khas kar ngati yuluna jese ki har dazyot ngati main ilaqan deni ne chilik zere kar ki chu zere ya gar gar de ilaqa zere ngati da yotkhan chuli yotkhan erian da chana ka to ngati ade erian ne chuli skam shukpi tarika kam shukpana chi chindu zebana ngati chuli nakpo rik chindu yaran dena nakpo sonse zyada nakpo chana bulik khwa rate pika asar yon sinzu yaran dena rate pika asar yon sinzu taste from bulik change son sinzu ade wajika rate kam char go chana ade fila ngati inchau kemis zerinchang potassium metabisulfate zenchiran ngati adyang jese chulia treat bendu paya treat bachindu ngati chuli den pedawar bakhanon la pata onchin chana ade treat pungates bulik tarikao galad ribase bendu jese ki khachi ki munla quantity usta se mata ma khyarik base tandu ya lip ma jese ki moto ga chulis bang se naka to nima cha deo dia ane sa agar lash son se naka to khon las pe ga dhyan son se pura chuli dia barrel pe bang se na ya balti chans bang se naka to khon ado phang se na pura nima rar jak se alta phito ga phindu chana adi wajika nga ta nga ade ayut khan nutrient una asar se chinchu chuli weight pang kam se chinchu weight bo kam chana overall kal ko yaranga chuli yares tung chana charin tan jin char bana yaranga weight pe yang kam chana yang fayda ma usde chana adu ni bar yang ates di dare yang ta hagwek bulik ta chana sabse pehla chuli u jese ki ates ga chok si bachin jabana saf bucket se khoncha ya tap chizar se men angati 50 liter khona 60 liter khona 20 liter khona dare man log man ke chalunga ates 20 liter par tap chi khonja chana 20 liter patap bilkul saaf khoncha adyang ates 18 liter chutancha yaranna 18 liter chutancha aur 18 liter chyang ates sam kemes tanchin jaban adisman po powder chunchin karpo powder chi department is subsidy ka tanchin yaran 80-90% subsidy ka chana ade 1200 gram tancha sarya ade 18 liter chyang 1200 gram adisman po tancha do bilkul scroop se ngates adyang hal chachu cha khone bo mix up chachu cha bilkul de gap pona ngates chuli khon sonchin ngates sepo cha ya this container chen khon sonchin adu bilkul saaf base loma oma de sudna adun saaf base chak chak son sudna ya yakpa bing sudna to adun side la tan se saaf chu chi ka halka khrusena adyang 10 kg chuli ta cha adyang khana adyang chuli ta se na dev khau cup se jak se lekin ade ka khek ta cha ya plastic chi ya ngati takta waqt ek ta se adu cup se na 1 ghanta cha jak se sirf 1 ghanta that is 1 ghanta ngati scientific da ngati jese ki university sa gonchin scientist جن کو اس ریسرچ بسے ایک گھنٹے کا شخص کو اس ریسرچ بسین دو گھنٹے کا شخص ریسرچ بسین پانچ گھنٹہ شخص ریسرچ بسین دس گھنٹہ شخص بسین ایک دن شخص ریسرچ بسین کو بیسٹ ریزلٹ پہنچن سو ایک گھنٹہ جا درنگ آتی عموماً غلطی چی بندو زر بنا آتی غلطی بندو پانچ گھنٹہ ری چولی رنگ پہ کھمو چن حالات سمندو دے کھمو جگ پہ کھمو رنگ بھی سو چن سمندو چنا ادو مائنڈ پہ آتی دماغ نے ادو ملوشا آتے ایک گھنٹہ زر بنا دیا ایک گھنٹہ اچا جگچا دو اگر یارس ٹائم پہ کھمو جگدے غلطی چیز ہوں سن بنا جیسے کہ چولیاں کھوے دے نگا چندے وٹامنس یوتنا یا منرلس یوتنا کھوے ادو چھیاں بینگ سے ہوں چنچو ایک تو کھوے ویٹ پن کم چھ چنچو کھوے یوت پی طاقت چیز ہونا چھیاں تھے نکھیر چنچو چھنا فائدہ ما سن دے چھنا ادے من پخورنگ صحت کا اثر آتا چنچو اگر من ادے کھیمو جگ نگا تو چھنا ادو خاص کر نظر جگ سے صرف ایک گھنٹہ جگ چا ایک گھنٹے گیا پنے پھینچا ہلکا چھو چکے تو چھپرا چیتا سے نا اتے ہنڈک چکا صاف رہ ترپال تھیں سے یا چی شی تھیں سے adeka thar thin chu se na
1: pashi la ka sab ju mana ardamomos chana daksa ngati mimos kun la ga chu lik gates ya kanisa nu ko zwang os kalo zazas na rig na du ngates pri malap waqt mukhta shik zere ya ek ghante zere ya
0: mes cham chi ta chin zes de ngates 20 liter chyang 1200 gram ek kg 200 gram ade powder pata cha ade sman pata cha do na sirf ek ghanta sna bas chak ngati ade galti me ba cha ki ek din phang se jage yari rang par de mo jin chu do ngata chhoret ki ایک گھنٹہ چکپنا چی رنگ چی شکشن حاضر ہے دو آلریڈی کھو آدھا گھنٹہ چکپنا کھے ننگوس پہ چکھانی چیز ان سون سے آدھیاں پریزاو لیشن سو دو نا دی کے ایم ایس پوس آدھیاں یوت کھان جیسے کی گھاتی یہاں جراسی میں ہوچن سنچے سنچے جراسی میں ہوچن گاز بسے گھاتی چولی جیک چوچن آدھوان کم جیک چوچن پہ ادیس من دوز بس
1: بخش جو چھنا غتی ہارٹی کلچر یا نو گیا فرماچک سکیم من مومو جو چھنا دخسا غتی میموس کن لا خصوصا غتی استغجا کی بد بکن کن لا گچو گچو کیا سکیم ری اونس جو چھنا غتی ہارٹی کلچر شی تیا نو گنا فرماچک غتی میموس سامان زری ٹول کٹ زری یا مثال دسا سولر زری یا غتی پولا ٹریلر زری دخسا سی غتی سوما چی

0: دقصت پوینتس پرگی خبرن لنگ انیت پین میڈیم ویکا دیو آکاشوانی کرگلین
1: ڈاکٹر آشا ماتھو سائیکولوجسٹ نیچروپیتھک دونا ہومیوپیتھک فیزیشین اسپیشلسٹ کارگل لیپسیوت روسپے زرمو شکیتپے زرمو سے زرمو گوئے زرمو ہیپیٹائٹس تھائرائڈ پوکسمے زرمو میل فیمیل پرابلمس دونا گا مریشی گیودنا پازگو ہوٹل اینڈ ریسٹورانٹ لال چوک کارگل لا موتگی تسرگی کنا فیتو گی تسرگا سپیک تا چائن ینگ ینتی تاسو مینگ نظرنا ڈاکٹر جامہ کھچک کارگل لا جکشائنسو لیما ندی تو پالیسی چیز کو نظر آنگ گانو پریمیم نین سے بونا سان گیالا تو تک ینگ ردیانگ ما چنچو پی ایل آئی یوت کھنلا سرکاری لسکم پنا نیمبو نیمبو پروفیشنل سرگز دونا گریجویٹ دونا ڈیپلوما ہولڈر ان لانلین منگین چائن پی ایل آئی پالیسی فن کے ینگ پوسٹل ڈپارٹمنٹ بھروسا رنگی نیمور لیوت کھن پوسٹ آفیس نا دیرنگ خوران تھوک پزت یا مین نا لاگ ان بازت انڈیا پوسٹ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ان کا
2: چیف ہارٹیکلچر آفیسر کرگیلی چھوزنا فرد خان اطلاع چین ازم سے تغجی گیت بد بخان اللہ محکمہ باغبانی چھوزنا ستمبر الزے سمچوا حسینی پارک کرگل لس تغجی نمائش چگی گرل سر بس ارگیلس تغجی جکھن اللہ سنگن پنگ تانچا انجرے سے رین دیون ازم سے باغونی اشی پونلا دی نمائش پیا تازہ تغجی لومان نیمبو دون اسکمبوس تغجی سگے نمونا ان کورے ستمبر الجے انشور ترگو اسنا تھو کے بجر گوئی کنا شامی بجا سم سکپا آدھار کارٹون بینک اکاؤنٹ نمبر ان کورے رنگ میون حسینی پارک کرگل لوں سے چک زرے جوا بسین دیانا چوسلا عام میما سن لا ستمبر الجے سمچو ادی نمائش پہ زکسکور بسے سخیت نہ گیت بات بخان الر دوستو تونزرنگ جوا بسے دک یہاں سلپو بسر تصویر چیف ہارٹیکلچر آفیسر کرگیلی دفتر نہ تھک پذت

0: میډیوم یو کډیو آکاشوانی کرګلین کڅه تا آکاشوانی سرنګیر کنا اردو خبرونه تبصرون ریلی ویت ریلی لا ډنګ بازات
1: موبائل چارج کرنا
2: دماغ چارج کر
3: ایسے پبلک پورٹ سے فون چارج کیا تو پرسنل ڈیٹا ہوگا پبلک
2: دیکھا
1: پاپا رکو میں پے کرتا نو سگنل
3: اب کیا کرو گے
1: فری وائی فائی ہے نا
2: بدھو سدھر جا
3: پیمنٹس کے لیے نو اوپن وائی فائی
1: یعنی فراڈ کو کرو بائے بائے
3: آر بی آئی کہتا ہے
4: کرو سے ہی شروعات بنو فائنینشلی اسمارٹ
5: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں تجمل قادری. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. بھارت دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر کاربند. من کی بات پروگرام میں وزیراعظم کا مختلف موضوعات پر اظہار خیال. بھارت اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تمام وسائل لائے گا بروئے کار. ڈیفنس کانکلیو سے وزیر دفاع کا خطاب. جیول چوک جموں میں کثیر سطحی پارکنگ سہولت کے قیام کو سرکار کی منظوری. اور آج منایا جا رہا ہے ورلڈ ٹوریزم ڈے. لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلی کی لوگوں کو مبارکباد. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کے خلاف اپنی زیرو ٹالرنس پالیسی پر کاربند ہے. آج آکاشوانی سے من کی بات کے اپنے ماہانہ پروگرام میں پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائک کے 10 سال مکمل ہونے پر تذکرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف بھارت کا موقف بالکل صاف ہے.
6: بیتے ایک دشک میں بالاکوٹ کی ایئر اسٹرائک سے لے کر آپریشن سندور تک بھارت نے بار بار یہ سپشٹ سندیش دیا ہے کہ اگر آتنکوادی بھارت پر آنکھ اٹھائیں گے تو اس کا کرارا جواب دیا جائے گا. آج کا بھارت آتنکواد کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی لے کر چل رہا ہے اور ہم اس کے نتیجے بھی دیکھ رہے ہیں.
5: وزیراعظم نے ملک بھر میں ایک ماہ طویل سوچھتا ہی سیوا کے تحت جاری سرگرمیوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بابائے قوم مہاتما گاندھی نے ہمیں زندگی کے جو اصول سکھائے ہیں ان میں صفائی ستھرائی کو ایک خاص مقام حاصل ہے. نریندر مودی نے مردم شماری کے پہلے مرحلے کی تکمیل پر اس عمل سے جڑے اہلکاروں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو اس میں بھرپور شرکت کرنے پر سراہا. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے بالائی اور دور دراز علاقوں میں مردم شماری کا کام ابھی بھی جاری ہے.
6: دیش کے سبھی راجیوں اور کیندر شاسیت پردیشوں میں اس کا پہلا چرن لگ بھگ پورا ہو چکا ہے. ان دنوں لداخ، ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور اتراکھنڈ کے درگم اور برفیلے علاقوں میں بھی یہ کام چل رہا ہے. جنگننا ہم سب کا راشٹریہ دائتو ہے. اس میں تھوڑا سا سمے خرچ ہوگا لیکن دیش کے لیے بہت مہتوپورن ہے کیونکہ آپ کی صحیح جانکاری دیش کے بھوشیہ کی صحیح تصویر تیار کرنے میں مدد کرتی ہے.
5: وزیراعظم نے کہا کہ نشہ مکت یوا ابھیان کے تحت ہمارے ملک کے نوجوانوں نے نشے سے دور رہنے اور دوسرے لوگوں کو اس کی ترغیب دینے کے لیے جس عزم کا اظہار کیا ہے وہ واقعی قابل تحسین ہے. آنے والے تہواروں میں ووکل فار لوکل کی ایک بار پھر

0: زور وکالت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بھارت کو آتم نربھر بنانے کا ایک اہم قدم ہے. وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت ایک پر امن ملک ہے اور یہ کسی بھی ملک کے کسی بھی حصے پر قبضہ کرنے میں یقین نہیں رکھتا ہے. نئی دلی میں آج ڈیفنس کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امن پسندی کو کسی بھی صورت میں بھارت کی کمزوری نہیں سمجھا جانا چاہیے اور ملک اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تمام وسائل بروئی کار لائے گا. راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت کے خلاف دہشت گردی کو ہوا دینے والے کسی بھی ملک کے ساتھ مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنا صرف فوج کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس میں عام لوگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج ایک تقریب کے دوران ڈاکٹر راج شری دھر کی تصنیف کردہ کتاب این ای پی 2020 اے پیک انٹو اینشنٹ انڈین ایجوکیشن کی رسم اجرائی انجام دی. انہوں نے مصنف کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے مستقبل کے تئیں نئے خواہشات کا اظہار کیا. مذکورہ کتاب میں بھارت کے صدیوں پرانے تعلیمی نظام اور اس تناظر میں نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی اہمیت کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس موقع پر کتاب کے مصنف کے علاوہ دیگر کئی شخصیات موجود تھیں. سرکار نے جیول چوک جموں میں کثیر سطحی پارکنگ سہولت کی تعمیر کو منظوری دے دی ہے. اس پروجیکٹ پر تقریباً 30 کروڑ روپے کی لاگت آنے کا اندازہ ہے. وزیرالہ کے دفتر سے جاری ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ اس پارکنگ سہولت کی بدولت جموں شہر میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے اور ٹریفک نظام میں مزید بہتری لانے میں مدد ملے گی. آج سیاحت کا عالمی دن ہے. یہ دن دنیا بھر میں موجود سیاحتی مقامات کی طرف زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو مائل کرنے اور اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرنے کی غرض سے منایا جاتا ہے. آج کے دن کی مناسبت سے پیش ہے ہمارے نمائندے کی یہ خاص رپورٹ.
1: آج کا دن سیاحت کی اہمیت مقامی معیشت کے فروغ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں اس کے کردار کو اجاگر کرتا ہے. کشمیر اپنی بے مثال خوبصورتی، دلکش وادیوں، جھیلوں، پہاڑوں اور صدیوں پرانی ثقافت کے باعث سیاحوں کے لیے ایک منفرد کشش رکھتا ہے. نہ صرف جموں کشمیر کے سیاحتی مقامات بلکہ یہاں کی دستکاریاں، کھان پان، روایات اور مقامی طرز زندگی بھی سیاحت کے فروغ میں اہم حصہ ادا کرتے ہیں. سیاحت یہاں کی معیشت میں اہم کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی نوجوانوں اور کاروباری افراد کے لیے روزگار اور آمدنی کے موقع بھی فراہم کرتی ہے. سیاحتی اعتبار سے خطۂ کشمیر ایک منفرد مقام ہے، جہاں پہاڑ برف کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، جہاں جھیلیں آسمان کا عکس اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہیں اور جہاں مہمان نوازی ایک انمول روایت ہے. ہمارے لیے عالمی یوم سیاحت کا پیغام واضح ہے. جموں کشمیر کی خوبصورتی دیکھیں، اس کی ثقافت کے ساتھ جڑیں اور اس کے قدرتی ورثے کو آگے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھیں. نصیر احمد کے ساتھ میں سید مبشر رفائی، آکاشوانی نیوز، سری نگر.
0: سیاحت کے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شیکھاوت نے ورلڈ ٹوریزم ڈے کے موقع پر مبارکبادی کے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ موجودہ دور میں سیاحت صرف مختلف مقامات کی سیر کا نام ہی نہیں ہے بلکہ اس سے روزگار اور ترقی کے نئے مواقعوں کو بھی دوام ملتا ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک میں سیاحت کو بڑے پیمانے پر ترقی دی جا رہی ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سیاحت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں سیلانیوں سے اپیل کی ہے کہ بھارت کا تاج جموں کشمیر ان کی آمد کا منتظر ہے. غورطلب ہے کہ جموں کشمیر کے سیاحتی منظرنامے کی ترقی کے لیے مرکزی اور یوٹی حکومت کی جانب سے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیراعلی عمر عبداللہ نے ورلڈ ٹوریزم ڈے کے موقع پر سیاحوں سے کہا ہے کہ وہ جموں کشمیر کی انمول خوبصورتی اور سیاحت کا بھرپور لطف لینے کے لیے جموں کشمیر کی سیر پر آئیں. اپنے ایک سوشل میڈیا پیغام میں وزیراعلی نے کہا کہ جموں کشمیر میں تفریحی سیاحت کے علاوہ مہم جوئیانہ اور عقیدتی سیاحت کے مواقع بھی دستیاب ہیں اور قرہ ارض کا یہ خطہ فلموں کی شوٹنگ اور مختلف پروگراموں کے انعقاد کے لیے بھی موزون ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ سیاحوں کا استقبال کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. کوکرناگ میں بھی آج ورلڈ ٹوریزم ڈے منایا گیا. اس موقع پر سیاحت محکمے کی طرف سے ایک رنگا رنگ تمدنی پروگرام پیش کیا گیا جس میں مقامی فنکاروں اور سکولی طلباء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اہتمام سے بھی جھیل کے آس پاس آباد دیہی علاقوں میں تقریبات منعقد ہوئیں. آج ہی پورے ملک میں بیٹیوں کا قومی دن بھی منایا جا رہا ہے. یہ دن ہر سال ستمبر کے چوتھے اتوار کو منایا جاتا ہے جس کا مقصد مختلف شعبوں میں بیٹیوں کو یکساں مواقع فراہم کرنا اور ان کے حقوق کو تحفظ دینا ہے. اس دن کے تعلق سے آج ملک سمیت جموں کشمیر میں بھی کئی پروگرام منعقد ہوئے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں اور آکاشوانی کے دیگر پروگرام آپ صرف آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن، نیوز آن اے آئی آر، ویوز، او ٹی ٹی پلیٹ فارم اور پرسار بھارتی کی ویب سائٹ www.prasarbharati.gov.in کے علاوہ ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ایپ یا ویب سائٹ پرسار بھارتی سے وابستہ یا منظور شدہ نہیں ہے.

0: آغاز کے وقت جہاں صرف 16.7% دیہی گھرانوں تک نل کے پانی کی سہولیات دستیاب تھی، وہیں اگست 2026 تک یہ شرح بڑھ کر 82.24% ہو گئی ہے۔ اس طرح 15,91,00,000 سے زیادہ دیہی گھرانوں کو نل کے پانی کی سہولیات فراہم کی جا چکی ہیں۔ جموں کشمیر میں بھی جل جیون مشن کے تحت دیہی علاقوں میں گھر گھر نل کے ذریعے صاف اور محفوظ پینے کا پانی پہنچانے، پانی کے ذرائع کو پائیدار بنانے اور مقامی سطح پر آبی منصوبوں کے بہتر انتظام پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ جل جیون مشن 2.0 کے تحت حکومت نے مشن کو دسمبر 2028 تک توسیع دی ہے۔ گرام پنچایتوں اور مقامی کمیونٹیز کو پانی کی اسکیموں کے انتظام اور دیکھ بھال میں اہم کردار دیا جا رہا ہے تاکہ ہر گھر جل کا مقصد محض ایک ہدف نہیں بلکہ ایک پائیدار حقیقت بن سکے۔
1: نصیر احمد کے ساتھ میں سید مبشر رفائی، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔
2: نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری چودھری محمد رمضان نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی نیشنل کانفرنس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ہر شعبے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے انتخابی منشور میں کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے۔ ٹنگمر کے تریرن علاقے میں آج سمر ٹورنامنٹ منعقد ہوا، جس میں سینئر بی جے پی لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر غلام علی کھٹانہ نے مہمانی خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے فاتح کھلاڑیوں اور شرکا میں انعامات تقسیم کر کے نوجوانوں کو کھیلوں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے پر زور دیا۔ وادی کی ایک خاتون صحافی اور براڈکاسٹر روبی نسا خان نے بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اس سلسلے میں پارٹی کی جانب سے منعقد ایک تقریب پر جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول اور نائب صدر شہناز گنائی کے علاوہ کئی دیگر لیڈر بھی موجود تھے۔ بلند پائے ولی کامل حضرت میر سید یعقوب رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں ایام معتبر کا جاری ہے۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع سونوار سری نگر میں ہر دن نماز عصر سے نماز مغرب تک ختمات المعظمات، درود اذکار اور نعت و مناجات کی مجالس کا اہتمام ہوتا ہے۔ عوامی شکایات پر مبنی پروگرام شہر شہر منظر کے لیے فون کالز کی ریکارڈنگ کل اور پرسوں یعنی سوموار اور منگلوار کو صبح 10:30 سے دوپہر 12 تک فون نمبر 0194-2452-019 پر ہوگی۔ اننت ناگ پولیس نے منشیات مخالف کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے عادل خورشید بٹ ساکن چکن پورا کرنگسو کے ایک منشیات فروش کو گرفتار کیا ہے۔ سرکاری سیکٹر کے کئی بینکوں نے 3 روزہ مجوزہ بینک ہڑتال کے دوران اے ٹی ایم سے کیے جانے والے لین دین پر ماہانہ مفت حد کے بعد عائد ہونے والے چارجز کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ یہ قدم 28 ستمبر سے 30 ستمبر تک یونائیٹڈ فوروا بینک یونینوں کی جانب سے 3 روزہ مجوزہ ملک گیر بینک ہڑتال کے تناظر میں اٹھایا گیا ہے۔ ادھر سرکاری سیکٹر کے تمام بینک اور علاقائی دیہاتی بینک آج اتوار کے باوجود صارفین کے لیے کھلے رہے۔ بھارتی فضائی فوج کی جانب سے جودھ پور راجستھان میں ترنگ شکتی نامی مشق کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کل یعنی 26 ستمبر کو شروع ہوئی یہ کثیر ملکی مشق 12 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ اس میں آسٹریلیا، امریکہ، متحدہ عرب امارات، فرانس، جرمنی، سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ایئر فورسز شرکت کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ ملک میں پچھلے 12 برسوں کے دوران ریلوے کے سیکٹر میں نمایاں ترقی درج ہوئی ہے۔ سابرمتی گجرات میں 15 ارب روپے سے زیادہ لاگت والے ریلوے پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سیکٹر میں بھی اب توانائی کے متبادل ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر ایل این جی سے چلنے والی ملک کی پہلی ریل گاڑی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان کل نئی دلی میں ربی مہم 2026 کے لیے 2 روزہ قومی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ اس کانفرنس کے دوران آئندہ ربی سیزن کے لیے وزارت زراعت کی ترجیحات اور تیاریوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزارت نے کہا کہ کانفرنس کے دوران مرکز اور ریاستوں کے مابین قریبی تالمیل قائم کرنے پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی تاکہ ربی فصلوں کی بہتر پیداوار کو یقینی بنایا جا سکے۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:23 پر اور غروب آفتاب شام 6:19 پر ہوگا۔ خبروں کے اختتام سے پہلے سرخیوں پر پھر ایک نظر۔ بھارت دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر کاربند، من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم کا مختلف موضوعات

0: پر اظہار خیال. بھارت اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تمام وسائل لائے گا بروئے کار. ڈیفنس کانکلیو سے وزیر دفاع کا خطاب. جیول چوک جموں میں کثیر سطحی پارکنگ سہولت کے قیام کو سرکار کی منظوری. اور آج منایا جا رہا ہے ورلڈ ٹوریزم ڈے. لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلی کی لوگوں کو مبارکباد. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. ایک وقفے کے بعد آپ سنیے تبصرہ. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.
1: بندو نئی کار جیتنے کا موقع. واو پاپا کو سرپرائز دوں گی. بس تھوڑی سی تو ان کی ڈیٹیل بھرنی ہے.
2: رک جا بندو.
3: What? ایسے پاپ اپ سے ساودھان رہو. اسکیمرز پرسنل ڈیٹیلز کا غلط یوز کر سکتے ہیں.
1: تو سمجھ گئی نا. ریلیکس. پر کار جیت جاتے تو پاپا ہوم ورک نہیں کراتے.
3: آر بی آئی کہتا ہے اسمارٹ بنو کول رہو.
4: آداب. آج کا تبصرہ لے کر ہم حاضر. ہر سال 27 ستمبر کو منایا جانے والا عالمی یوم سیاحت محض سیاحتی مقامات کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کا دن نہیں ہے بلکہ یہ اس حقیقت کی یاد دہانی بھی ہے کہ سیاحت روزگار مقامی معیشت ثقافتی ورثے اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کا ایک اہم ذریعہ بن چکی ہے. 2026 میں عالمی یوم سیاحت کا موضوع ڈیجیٹل ایجنڈا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹو ری ڈیزائن ٹوریزم ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مستقبل کی سیاحت صرف خوبصورت مناظر تک محدود نہیں بلکہ بہتر کنیکٹیوٹی ڈیجیٹل سہولتوں پائیدار انفراسٹرکچر اور جدید ٹیکنالوجی سے بھی وابستہ ہے. جموں کشمیر اس تبدیلی کی ایک اہم مثال کے طور پر سامنے آیا ہے. یہاں سیاحت اب محض چند روایتی مقامات تک محدود رکھنے کے بجائے ایک وسیع اقتصادی سرگرمی میں تبدیل ہو رہی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں جموں کشمیر میں 2,35,00,000 سے زیادہ ملکی سیاحتی دورے اور 65,000 سے زائد غیر ملکی سیاحتی دورے ریکارڈ کیے گئے جبکہ 2023 کے مقابلے میں ملکی سیاحتی دوروں میں تقریباً 13.8% اضافہ ہوا. کشمیر وادی کے لیے بھی یہ رجحان خاص اہمیت رکھتا ہے. 2024 میں تقریباً 34,99,000 سیاحوں نے کشمیر کا رخ کیا جن میں 43,000 سے زیادہ غیر ملکی سیاح شامل تھے. یہ تعداد وادی کی سیاحتی صلاحیت اور بدلتے ہوئے سفری رجحانات کی واضح عکاسی کرتی ہے. سرکاری سیاحتی اعداد و شمار بھی بتاتے ہیں کہ 2023 میں کشمیر میں 27,00,000 سے زائد ملکی و غیر ملکی سیاحتی آمد ریکارڈ ہوئی تھی. اس بڑھتی ہوئی طلب کے پس منظر میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی فیصلہ کن حیثیت اختیار کر جاتی ہے. مرکزی حکومت کی سودیش درشن اسکیم کے تحت جموں کشمیر میں 6 بڑے منصوبوں کے لیے مجموعی طور زائد 519 کروڑ روپے منظور کیے گئے جن میں اننت ناگ، پہلگام، ڈکسم، کشتواڑ، منٹلائی، سدھ مہادیو، گلمرگ، بارہمولہ، کپواڑہ اور دیگر سیاحتی راستوں پر سہولتوں کی ترقی شامل تھی. حکومت کے مطابق یہ تمام منصوبے طبعی طور پر مکمل ہو چکے ہیں جبکہ اب سودیش درشن 2.0 کے ذریعے توجہ مخصوص سیاحتی سرکٹ سے آگے بڑھا کر پائیدار اور جامع سیاحتی مقامات کی ترقی پر مرکوز کی جا رہی ہے. اسی طرح پرشاد کے تحت حضرت بل کی ترقی اور مذہبی و ثقافتی سیاحت سے متعلق منصوبوں نے جموں کشمیر میں روحانی اور ورثہ سیاحت کے بنیادی ڈھانچے کو بھی نئی سمت دی ہے. مرکزی اسکیموں کے ساتھ ساتھ یو ٹی انتظامیہ کی سطح پر سڑکوں، پارکنگ، رہائش، ہوم سٹے، صفائی، عوامی سہولتوں، ایڈونچر ٹوریزم اور نئے مقامات کو سیاحتی نقشے پر لانے کی کوششیں اہم ہیں. اصل چیلنج اب صرف زیادہ سیاح لانا نہیں بلکہ سیاحتی آمد کو زیادہ وسیع، زیادہ پائیدار اور زیادہ مقامی بنانا ہے. گلمرگ اور پہلگام جیسے معروف مراکز پر دباؤ کم کرنے کے لیے گریز، کیرن، مچھل، دودھ پتری، یوسمرگ، لولاب اور دیگر نسبتاً کم معروف علاقوں کو بہتر سڑک، بجلی، انٹرنیٹ، طبی سہولت، رہائش اور ہنگامی خدمات سے جوڑنا ضروری ہے. اس سے سیاحت کا فائدہ صرف بڑے مراکز تک محدود نہیں رہے گا بلکہ دور دراز علاقوں کے نوجوانوں، خواتین، دستکاروں، ٹرانسپورٹ آپریٹروں، ہوم سٹے مالکان اور چھوٹے کاروباریوں تک پہنچے گا. آج کشمیر میں سیاحوں کی بڑھتی ہوئی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ قدرتی حسن کے ساتھ امن، رسائی، سہولت اور اعتماد بھی سیاحت کے بنیادی عناصر ہیں. آنے والے برسوں میں مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل بکنگ، ورچوئل ٹورز، اسمارٹ ڈیسٹینیشنز مینجمنٹ اور ریئل ٹائم ٹورسٹ انفارمیشن جیسے نظام جموں کشمیر کے سیاحتی تجربے کو مزید تبدیل کر سکتے ہیں. 2026 کا عالمی یوم سیاحت اس نئی حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ مستقبل کی کامیاب سیاحت وہی ہوگی جو ٹیکنالوجی کو مقامی ثقافت، ماحولیات اور انسانی ضرورتوں کے ساتھ جوڑ سکے. یوں جون عالمی یوم سیاحت پر جموں کشمیر کی کہانی صرف بڑھتے ہوئے سیاحتی اعداد و شمار کی کہانی نہیں، یہ انفراسٹرکچر، روزگار، مقامی

معیشت، ثقافتی ورثے اور نئی منزلوں کو ایک مشترکہ ترقیاتی فریم ورک میں جوڑنے کی کہانی بھی ہے۔ اگر بنیادی ڈھانچے کی رفتار، پائیداری اور معیار کو سیاحتی آمد کی رفتار کے ساتھ ہم آہنگ رکھا گیا تو کشمیر کی وادی اور جموں کشمیر کے دیگر خطے آنے والے برسوں میں سیاحت کو ایک مضبوط اور وسیع تر مقامی معاشی ستون میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، شب بخیر۔

0: سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے آکاشوانی کرگل سے۔
1: کیو آر کوڈ سکین کرو، 5,000 کا کیش بیک پاؤ، واہ دن بن گیا۔
2: یو پی آئی پن انٹرنگ صرف پیسے بھیجنے کے لیے،
3: آر بی آئی کہتا ہے
4: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
5: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے، سو ایزی۔
3: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے، آر بی آئی کہتا ہے
4: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
6: پلیٹفارم نمبر 2 سے چلنے والی سپر فاسٹ ایکسپریس کے یاتریوں،
7: میں یہاں ہوں۔
8: تمہیں نہیں، اسے موبائل چارج کرنا تھا،
7: دماغ چارج کر اپنا۔
9: ایسے پبلک پورٹ سے فون چارج کیا تو پرسنل ڈیٹا عام ہو جائے گا۔
7: دیکھا
8: ابو، رکیے میں پے کرتا ہوں۔ نو سگنل،
9: اب کیا کرو گے؟
8: فری وائی فائی ہے نا۔
7: بدھو سدھر جا،
9: پیمنٹس کے لیے نو اوپن وائی فائی،
8: یعنی فراڈ کو کرو بائے بائے۔
9: آر بی آئی کہتا ہے
10: کرو نئی شروعات، بنو فائنینشلی اسمارٹ۔
7: دس لاکھ کی لاٹری میرے لیے،
4: فرضی آفر سے ہوشیار،
3: آر بی آئی کہتا ہے
4: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
11: کم سود پر لون چاہیے، وہ بھی ایپ سے، واہ۔
4: انجان ایپ سے بچیں،
3: آر بی آئی کہتا ہے
4: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
0: سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے آکاشوانی کرگل سے۔ تو چلیے دوستوں، اگلا گانا سنتے ہیں، بی پراگ کے آواز میں، فلم ہے کیسری۔

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرجیکل اسٹرائکس، بالا کوٹ فضائی حملے اور آپریشن سندور دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کی بھارت کی پالیسی کی دلیرانہ مثالیں ہیں. من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم مودی نے 2027 کی مردم شماری میں کی گئی پیش رفت کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ ابھی تک 32 کروڑ سے زیادہ کنبوں کے اعداد و شمار ریکارڈ کیے گئے ہیں. انہوں نے مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع سے پہلے صفائی ستھرائی کی مہم میں اور زیادہ لوگوں کی شرکت پر زور دیا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ بھارت اپنی دفاعی خود مختاری سے سمجھوتا کیے بغیر عالمی استحکام کا خواہاں ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گجرات کے شہر سابرمتی سے ایل این جی سے چلنے والی ملک کی پہلی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جو ماحول کے لیے سازگار توانائی کے مقصد سے ریلوے میں کی گئی ایک بڑی کامیابی ہے. ایشین گیمز میں بھارت نے خواتین کی لمبی چھلانگ اور مردوں کی اونچی چھلانگ، نیز مردوں اور خواتین کے اسکویش سنگلز میں چاندی کے تمغے حاصل کیے ہیں، اور ڈیکیتھلون خواتین کی اسٹیپل چیز نیز 200 میٹر کے مقابلے میں کانسے کے تمغے جیتے ہیں. اور بھارت نے ازبکستان میں شطرنج اولمپیاڈ میں نونا گیپرنداشویلی ٹرافی اپنے پاس برقرار رکھی ہے. اس نے اوپن زمرے میں چاندی اور خواتین کے مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے. اور اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 2016 کی سرجیکل اسٹرائک، 2019 کا بالا کوٹ فضائی حملہ اور 2025 میں کیا گیا آپریشن سندور دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کی بھارت کی پالیسی کی دلیرانہ مثالیں ہیں. وزیر اعظم آج آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں قوم سے خطاب کر رہے تھے. جناب مودی نے کہا کہ بھارت کل سرحد پار سرجیکل حملے کے 10 سال پورے ہونے کی یاد تازہ کرے گا. بھارت نے 2016 میں 28 اور 29 ستمبر کی رات یہ حملے کیے تھے، جن میں اس مہینے کے آغاز میں اڑی میں کیے گئے دہشت گردانہ حملے کے جواب میں لائن آف کنٹرول کے پار دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا. وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا بھارتی سپاہیوں کی بہادری کو دیکھ کر حیران، جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول پار کر لیا تھا. انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کو دہشت گردانہ حملوں کی وجہ سے پیدا دیرینہ درد کا بھارت کا ایک فیصلہ کن جواب قرار دیا. جناب مودی نے کہا کہ پچھلی دہائی میں 2016 کے سرجیکل اسٹرائک اور 2019 کے بالا کوٹ فضائی حملوں سے 2025 کے آپریشن سندور تک بھارت نے بار بار ایک واضح پیغام دیا کہ دہشت گردانہ حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا.
1: بیتے ایک دشک میں بالا کوٹ کی ایئر اسٹرائک سے لے کر آپریشن سندور تک بھارت نے بار بار یہ سپشٹ سندیش دیا ہے کہ اگر آتنکوادی بھارت پر آنکھ اٹھائیں گے تو اس کا کرارا جواب دیا جائے گا. آتنکوادی حملوں نے بھارت کو لمبے سمے تک چوٹ پہنچائی ہے. پہلے بھی ہر آتنکی حملے کے بعد پاکستان پر کارروائی کی مانگ ہوتی تھی. اب آج کا بھارت آتنکواد کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی لے کر چل رہا ہے.
0: جناب مودی نے اس وقت کو یاد کیا جب سلسلے وار بم دھماکے ملک میں اکثر ہوتے تھے. انہوں نے 13 ستمبر 2008 کو دلی میں کیے گئے سلسلہ وار بم دھماکوں کا ذکر کیا، جن میں بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے تھے، جس کے کچھ ہی ہفتے بعد ممبئی میں 26/11 کے دہشت گردانہ حملے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ بھارت آج دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے اور اپنے اس طریقہ کار کا ثمرہ بھی دیکھ رہا ہے. 2027 کی مردم شماری کے بارے میں جناب مودی نے کہا کہ اس عمل کا پہلا مرحلہ تقریباً سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مکمل ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ 32 کروڑ سے زیادہ کنبوں کے اعداد و شمار ریکارڈ کیے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ مردم شماری کا یہ کام لداخ، ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور اتراکھنڈ کے دور دراز اور برف سے ڈھکے ہوئے علاقوں میں بھی جاری ہے، جہاں بہت سے تحریک دینے والے تجربات حاصل ہوئے ہیں.
1: دیش کے سبھی راجیوں اور کیندر شاست پردیشوں میں اس کا پہلا چرن لگ بھگ پورا ہو چکا ہے. 32 کروڑ سے ادھک پریواروں کی جانکاری درج کی جا چکی ہے. جن گڑنا ہم سب کا راشٹریہ دائتو ہے. جن گڑنا کے لیے اپنی جانکاری سوئم درج کرنے کی یہ سویدھا بہت آسان ہے. موبائل سے ہی جانکاری درج کرا سکتے ہیں. یہ سویدھا 16 بھاشاؤں میں اپلبدھ ہے.
0: وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ مردم شماری ایک قومی ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا کہ خود شماری کی سہولت سے یہ عمل آسان ہو گیا ہے. لوگ اپنے اور اپنے کنبوں کے بارے میں جان